あのヘロインのボス、あのポズ、ポズがここに来た時に、お前らは大阪のダガーズだ、うん、っていうので大阪ダガーズが始まった。

リーバイスのこのバックポケットのステッチがこうなってるの分かる？あ、こういう M、マクドナルドみたいなの M みたいに。

0: タイルもいろんなジャンルのスタイルがあると思うんだけど、けど結局どこまで行ってもそれは自分のオリジナルではなくって誰かの真似に過ぎなかった。でこれではダメだな、じゃあどうしようかなって考えて行き着いて本当の自分、初めはいろんなもののコピーだったけど本当の自分にマッチするのは何かなってなった時に、ちょっとこのユニークなコメディのような感じでなんか人にこうインスピレーションを与えるようなスケート。
1: Today was a great day. Learned some new tricks completely out of this earth. And skateboarding is more fun than ever.Today's a mellow day. We're just cruising around town, getting some food, and gonna wait for the sun to set down so we can go to Triangle Park.
2: Hi. Japanese.
1: Okay. Out here, street food is very popular. So that's our big mission for today. Eat as much food on the streets as possible.This is called dokoyaki, traditional, most famous Osaka street food. So hot! Gonna try out some scallops and crabs on a skewer. Mmm. Definitely not vegan. I'm sorry, squid.It's a mystery what's inside. Mmm. It's good. Okonomiyaki contains two words, yaki, which is fried, and okonomi is whatever you like. So, whatever your preference is. Why is this thing moving? This fish is still alive. The people who know me, they know I like my sweets.So this is an ice cream sandwich with matcha green tea. I like a very matcha. Banana. Am I a tourist?
0: 最初からそういう、何個性が強いからそのブレインウォッシュされにくい人たちっていうんかな、なんてかな、やっぱ自分を持っている人たちが多いので、ファッションだけどアイデンティティを表現するツールの一つに多分なってて、逆に言うと俺たちから言うと、なんでみんな制服コスチュームのような制服のような同じファッションをしているのかが、逆にそれはちょっと変じゃないの。
1: The dagger's shop. One of my all-time favorite characters, Charlie Chaplin.
0: ここはね、なんか大阪ダガーズのみんなの本

0: 拠地とも言える、お店兼、まあ、オフィス兼工房スターズとか、例えばこれはハンドソーイング、
1: そういうパンクとかを見に行っとって、お金がないもんで自分で作ってたっていう、
2: はい、
1: ただそれだけ。
0: 志賀さん、彼からすごいインスピレーションを受けてる部分があって、で彼に一番初めはそう言ってスクリーンプリントで T シャツを自分で作れるっていうこととかを教えてもらって、そういう DIY とかをメッセージにしてるパンクバンドとかの影響をいろいろ受けて、自分の本来持ってたものとなんかそういう価値観がなんかすごいやっぱ共感したというか、バンとつながって、
2: もともとはスケートボードを作れるメッセンジャーバッグを作りたくて、スケートボードがこう持ちづらいからカバンにこうつけれるものはできへんかっていうのが始まりで、ね、大阪ダガーズに出会ったっていうよりかはチョッパーくんと知り合って、でチョッパーくんの自由な発想にこう僕もこう同意したというか、
3: 昔例えば20年前とかは今よりももっと例えば自分たち、まあ、チョッパーとか僕とか他の友達、まあ、ちょっと見た目がパンクみたいな、まあ、髪の毛の色違うとか、そういう人らがメインで滑ってたけど、今はもう誰でも来る。
4: Day number two、 Osaka Triangle Plaza。 It's cold but skateboarding keeps us warm。
5: 技はオールドスクール 80s とかが好きで、
2: はい、
5: でスケートボード始めたのもその 80s のスケートボードがすごい好きだったから、顔隠すのは、仕事でバレたら、俺今までスケートボードやってて、スケートボード趣味でやってて仕事3回クビになってるの。手怪我する遊びと仕事どっちが大切って言われて、で3回クビになってるの。だから顔隠してる。

0: Good morning. We're gonna go skate some street because we gotta wait till nighttime because that's when the daggers really skate. So daytime, we do our own thing. Almost shit my pants. Literally. We're gonna go to Osaka Castle right now. He runs this skate shop. Yeah. Randomly met him in the metro stop. Can't believe skateboarding has brought me to so many places, man. Another one for the books. This is one of the main landmarks in Osaka. So if you get lost in the city, follow this.
1: 僕はダガーズって来るっていうよりか、なんか難しいな。場所でもあり、そこに集まる人でもあり、だから、この人は違う、この人はそうだっていうのが僕はあんまり思ってなくて。 スケートボードは楽しむことを、で、日本の文化的にしたい。Welcome
0: to Osaka! Dao the handsome!
2: A shitty flip in Japanese. Shitty is your butt. So you use your butt to flip the board.
3: 多分日本に映像が入ってきて半年後ってことは、アメリカでそれシューティングされたのはもっと前だから、アメリカより多分1年ぐらい遅れてるってことは、これは永遠にここの差が埋まらないなと。で、頑張って頑張ってやったとしても結局どこまで経ってもエリコストのコピーでしかないし、あれ、これ俺がスケートしてる俺の自身の存在価値とかないよねって。

0: だけど日本にホアンワンの蜂が入ってきた時くらいから、俺はあえてその自分のオリジナリティを高めるためにスケートメディアを一切わざと見なくして、そこから10年ぐらいはあのスケートメディアを一切見なくしました。あ、敵。
1: Real man. Now we will show you what makes a man. What about samurai? Is this samurai style or no?
2: Yeah, roll.
3: Of course.
4: Japanese knight.
1: I don't understand what he's laughing about. I'm just becoming handsome, that's it.
5: Hey, let's shave his hair.
3: What's so funny, man?
6: Why are you laughing?
3: You're mad!
0: やっぱこれも宇宙の摂理というか力学とか、ね、そういうのと一緒で、作用に対して反作用の、そういう作用反作用の法則みたいな感じで、そういうのに押さえつけられてるから、プレッシャーというか、なんていうかな、こうそういうルールで押さえつけられてるから、それに対してそれだけの反発力で何かをこう表現しようというエネルギーが自然に湧いてきてるのかもしれないですね。
7: あ、大阪では多分そうやねやろうか。2代目やろ。
3: まだね。
7: 多分セカンドジェネレーション。in Japan. Sorry.
8: チョッパーはその日本人離れしてて、やっぱりその外国とのこの橋渡しの役を担ってると僕は思ってるんですね。
9: これはおかしい。
7: チョッパーがやっぱカリスマやから、チョッパーがやることにみんながフォロワーになってるっていうか、ボスでもあって親でもあるような存在。
1: Thank you guys so much for welcoming us. I have an announcement to make. Now I want to become Madars the Handsome.